0: Але це добре, що ті ремонти сон тільки тимчасові. Зазвичай лінія пізніше вратиться на свою стару трасу. Жалі мовімо, що таких сталих змінах довготривалих, то так, то те планування зимує, я би поділ, може навіть рок. Значить, от той перший ідеї дою ж вдруження такого життя. І при тим ще то рок, єжелі, припустимо, перевозниці, хто ж, власне, до яких належать і автобуси, які затрудняють керівців, які, власне, обслуговують лінія, власне, мають вистачати тих автобусів, керівців, персоналу. Бо єжелі не мають автобусів, ну, то і ти не зробиш ти лінію. А в цьому того року, то перше ти мусиш усталити траси, як ти бачиш, що та лінія буде їздити. Мусиш, якщо не маєш станків, то ще мусиш подібрати місце. І це ще є важливо, що часами та пристанки, ну, не сон так латве до зробення, і тоді то ще більше розтягує. Пізні, очевидно, треба справді, то траси, то ще виїжджаєш нормальні на жочевістості, са так звана комісія, де попросту їдеш і на місце, і бачиш, чи автобус там може їхати, чи є вистачаюча широкость, чи все є безпечно, чи є, я припустимо, видочність на скриживаннях, є пасуюча для транспорту публічного, чи, ну, то процес є таки, направду, досить довгий.
1: Co najbardziej zmieniło się w komunikacji miejskiej w Wilnie w ostatnich latach i czy pasażerowie to realnie odczuli?
0: Chyba taka największa zmiana za ostatni rok, to, z której ja się tak właśnie najbardziej cieszę, to było wprowadzenie linii nocnych, bo właśnie to ja byłem tym inicjatorem tej idei i to, no... Очевидно, не було так, що я один працював над тим всім, очевидно, ні. То теж був досить дуже зеспіл, але, власне, більшість тих ліній, сама метода організування ліній ночних, то була моя. А та метода була просто, власне, підпадшона в Варшаві, де всі автобуси цю півгодини в окресленому часі спотикаються в одному місці, щоб люди могли пересунутися з однієї лінії ночної на іншу. То значить, що вже та лінія ночна сам початок не тільки для тих, хто імпрезують десь в центрі міста, але, наприклад, якщо прилетілась пізним льотом до льотніска, то ж можеш їхати на тій лінії ночній з льотніска до центру, там вигодніше пересунутися вже на свою лінію додому і їхати вже спокійно додому. То хіба така зміна, з якою я сам кілька разів користував, ну, навіть не кілька венцій, і завжди, коли їдеш, мислиш, ну, вже, власне, то ти зробилась, то і то така дума, може, і себе, і, власне, з тих співпрацівників, з якими працювали в зесполі, що, власне, ми то зробилися. І ще гульно найбарді файніше, коли та лінія носа, ну, ти що сум певна. Там, припустимо, окей, там сум чи длуша вікенди, чи якісь там імпрези, може, вінша. І бачиш, що то не однак є для людей потрібно, щогульно для людей молодих, ну, бо то і було зроблено через людей молодих.
1: Які сум найвінші визвання на найближчі лата? Корки, екологія, лічба пасажирів чи щось іще?
0: Хіба найбільше визвання сум, власне, і корки, і лічба пасажирів, бо відімо, що ж та лінія поспішна, що ядом до центру міста, ж, може, не маю аж так дуже вольного місця, такого capacity по-англійську, щоб пшенці ще вінці пасажирів, але відімо, що, ну, єднак мусіми заволати люди пшенці з самоходів до транспорту публічного, бо, ну, попросту, ну, нема аж так дуже місця, щоб кожен в місті мог подорожувати власним самоходом, бо часами все жартує, що ото треба зробити вінці паркінгів, але втеди в центру міста, ну, єдина децизія, як ти можеш зробити паркінги, ну, попросту бужить доми і втеди робити там паркінг. Так, там часами сімує, що там можна зробити підземне, ну, але то не завжди реально, бо сон так весь археологічний і так далі. І чи ли таким єдиним вийстям позостає просто зміна свого погляду на те, як ти подорожуєш?
1: Чи Вільно є готове на пришлость транспорту, наприклад, вінцей поїздів електричних або автономічних?
0: То значить, поїзди електричні сум вже заплановані. Як я ж вспоминалам, що хіба в цьому 10 років буде 100% все електрично, люб, може не тільки електрично, але ще на альтернативних напендах, наприклад, на водожі. Як я ж вспоминалам, те автономічний транспорт, то є щось, що таке, ну, промісінг, щось, що є таке, ну, пришлості, направду, буде досить популярне, але хіба ще треба буде зачекати, поки то буде аж так завансовано, щоб з того можна було би користати на цьому.
1: А jeżeli mówimy o sytuacji takiej, że ludzie mówią, że mogłoby w Wilnie powstać metro czy też linia tramwajowa, czy to jest w ogóle realne?
0: Так, то, власне, є реальне. Досить довгий час над тим працювали, ми дуже все тішимося, що вже, може, місяць тому, що було оголошено публічно. То, власне, так, сум розпатривані варіанти і лінії метро, і лінії трамвайової. І ще третій варіант, то колі легко. І ще теж співпрацівниками не відділися ми, як то назвати, бо по-ангельську то є light rail. І то, що є щось поміж трамваєм і метром. Бо трамвай зазвичай виображаємо як щось, що їде всеред тих самих самоходів, стоїть в тих самих корках, просто є на торах. Метро то є щось, що, власне, завжди є під землею і навіть на тому землі не виїжджа. А коли лека, то є щось поміж, то значить, що там, де можна на землі їхати віддільно від самоходів, то їдеться на землі. Якщо сон ще якесь трудне місце, не, повідьмо, дуже трудне скриживання, де сон дуже корки, то ще ти можеш влізти під землю. І чи то є така головна різниця